فراموش نکند که انقلاب راستین انقلابی است که هیچ وقت تمام نمی شود، همیشه گی می شود. قدر این جنگ و قدر

میگه که چقدر چیز قدیه همیشه زرد میشه و رنگ به ما میگه چقدر چیز قدیه همیشه زرد میشه.